Хитрець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Ти особливо так.

0: На Перець ФМ усе про все. Мама Ріка зізналася, що планує другу дитину. У мріях зіркового подружжя мати велику родину та реалізовувати плани вони будуть лише за кілька років. За словами мама Ріка, рідні стали для неї найбільшою підтримкою під час війни. Особливо вона вдячна своєму коханому, бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх з Сергієм середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час. Артистка називає родину своїм тилом і зауважує, сім'я для неї завжди на першому місці. Первістка Давіда співачка називає своїм натхненням, який розкрив у ній душевність і чуттєвість. Втім, зупинятися на одній дитині мама Ріка з чоловіком не планують. Як очистити ручки плити від жиру та бруду? Три простих способи. Перший – використовуйте нашатирно-анісові краплі. Засіб буквально змушує танути бруд на очах. Другий метод – використовуйте соду. Її потрібно довести до стану пасти за допомогою води. Після цього нанесіть соду на ручки, зачекайте кілька хвилин та змивайте. Третій – лимонна кислота. Як і у випадку з содою, лимонну кислоту доводять до стану гелю або пасти, обробляють ручки та змивають. Завдяки цим простим хитрощам позбутися жиру на ручках не складе особливих труднощів.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Монатик, ну.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: слава Украине.
1: Все.
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Перес ФМ. Усе про все. У Франції півень відвоював право кукарікати і отримав $1000. Півень Моріс живе на півночі Франції, і він виграв судовий процес проти пари пенсіонерів, яка подала позов через кукарекання вранці. Суд округу ухвалив рішення на користь птаха. Моріс виграв, і позивачі повинні відшкодувати його власниці 1000 євро судових витрат, заявив адвокат власниці півня. Суддя вирішив, що жінка вжила достатньо заходів, щоб обмежити галас, аби інші мешканці не скаржилися на Моріса, а також визнав, що позивачі проживали по сусідству не весь рік. Літня пара придбала будинок поряд з півнем близько 15 років тому з метою спокійно зустріти старі. Цьому заважає саме спів півня, заявили вони на суді. Власниця птаха живе на острові 35 років і вважає, її півень просто робить те саме, що й інші птахи. Чим відрізняються білі курячі яйця від коричневих і які краще? Колір курячих яєць визначається двома факторами – породою курки-несучки та її раціоном. Найчастіше визначальним чинником є порода курки. Так, у курок породи віандот яйця зазвичай коричневі, а у легорн – білі, але бувають і винятки. Від раціону курки залежить насиченість фарбування. Що стосується білих яєць, то цього майже не видно, а коричневі бувають різних відтінків – від бежевих до дуже темних. Так буває, коли у раціоні птиці не вистачає деяких амінокислот. Але на поживність яйця це не позначається, тому обирати яйця за кольором шкарлупи не варто. Багато хто також вважає, що коричневі яйця корисніші за білі, але це міф. За вмістом поживних речовин та смаковими якостями вони не відрізняються. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Віра не договорила.
2: Я

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

0: Хрестець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хрестець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Удар по російському крилатому. На аеродромі базування в Саках, тимчасово окупованому Криму, сили оборони уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Але атаки окупантів зовсім не спиняються, тож на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. До слова, за добу 15 вересня російські війська завдали 1104 удари по Донецькій області. Нові правила від Євросоюзу. За них Європейський парламент проголосував у середу, 16 вересня. Нові правила мають на меті спростити управління та реалізацію Європейського оборонного фонду. Вони оновлюють та уточнюють перелік критеріїв відбору, яким повинні відповідати оборонні проєкти для отримання фінансування від фонду. Пріоритет надаватимуть більш якісним та ефективним проєктам не лише від членів ЄС, а й від країн-кандидатів. Рішення підтримали 530 депутатів Європарламенту, 125 проголосували проти. Ще 12 утрималися. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро – на 7 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 17 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 60 копійок, 1 євро – 51 гривня 44 копійки. В Україні змінюють старшу школу. З 1 вересня стартував пілотний етап реформи. Нову модель навчання для учнів 10-12 класів випробовують у 150 академічних ліцеях, а на загальнонаціональний рівень її планують поширити з 1 вересня наступного року. У старших класах навчання стане профільним. Школярі зможуть обирати напрям підготовки та предмети для поглибленого вивчення залежно від власних інтересів і майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптивний період, під час якого учень зможе змінити обраний профіль. Кожен ліцей має пропонувати щонайменше 3 профілі, які охоплюватимуть природничо-математичний, мовно-літературний та соціально-гуманітарний напрями. Крім поглиблених предметів, учні зможуть обирати додаткові курси та формувати власну освітню траєкторію. Змінюватиметься і навчальна інфраструктура. У 250 закладах освіти з 22 регіонів створюють STEM-простори та лабораторії. На це передбачено майже 2 мільярди гривень державної субвенції. Паралельно реформі готуватимуть і нові підручники. Для 10 класу у 2027-му, для 11-го у 2028-му, а для 12-го у 2029-му році. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Начальник заходить до офісу і кричить: «Хто вчора пив?» Повна тиша. «Я ще раз питаю, хто вчора пив?» Тут голос з натовпу: «Ну, я пив». Начальник: «Ну, тоді пішли похмелятися, а решта працювати».

0: Реклама на Перець ФМ. Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Тож сьогодні, у четвер, 17 вересня, на заході країни буде сонячна погода, подекуди дощитиме плюс 23. На сході – хмарно із проясненням, 20-22 тепла. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі переважно сонячна погода, плюс 21. У центральних областях буде ясна погода, 20-22 із позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай цей день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хмельницький, 105.9 FM. Поїхали далі. Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годиночку. Звати мене Саня Димов. Продовжуємо моє сольне плавання, поки Маринка готується до свого дня народження десь там, біля морів та океанів. Але от тим не менше, наша головна місія – розпочинати новий день. Попри таку ніч, все одно не втрачаємо оптимізм, об'єднуємося, підтримуємо один одного. Ще у нас і привід хороший є сьогодні відзначити День працівників цивільного захисту України. Простими словами, День рятівника. Подяка величезна за їхню роботу, за те, що рятуєте, працюєте цілодобово на варті. І в найскладніші моменти ви завжди поряд. Ну, а про свято, про день такий, який був започаткований в 2004 році нам указом президента України як професійний день працівників пожежних та аварійно-рятувальних служб. У 2008 році назву свята змінили на День рятівника. І цей день є нагодою подякувати рятувальникам, пожежникам, саперам, аварійним службам, іншим фахівцям, які ризикують власним життям заряди порятунку інших. Низький вам уклін і подяка. Ну, а ми починаємо підзарядку з чого? Як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі, мої вітання. У Росії після ударів добрими дронами є нові руйнування на військових цілях. Кадри пожеж почали з'являтися в мережі приблизно о першій ночі. Очевидці повідомляли про вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони. За даними осінт-аналізу «Астра», займання сталося на території військового аеродрому Ростов-на-Дону «Центральний». Російська влада не повідомляла про наслідки атаки на військовий об'єкт. Тим часом у Ярославлі вночі також повідомляли про атаку безпілотників. За осінт-аналізом, пожежа могла виникнути на території НПЗ «Славнефть-Янос». Наслідки атаки ворога на столицю. Окупанти вночі здійснили повітряну атаку на Київ. Наразі відомо про 12 постраждалих та пошкоджені будівлі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Серед поранених двоє дітей – 10 та 12 років. У лікарнях перебувають 9 постраждалих. У Дніпровському районі зафіксовані нові пошкодження внаслідок ворожої атаки. Також стало відомо, що Росія знищила склад благодійної організації Олени Зеленської у Києві. Там зберігалася гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам і закладам у різних областях України. Через атаку Російської Федерації знищені генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та інше. Зазначається, що команда вже перебудовує логістику та працює над тим, щоб якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена. Уряд США ухвалив законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. Документ підтримали 262 конгресмени, 159 проголосували проти. Він передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту танкерів, який забезпечує транспортування російських енергоносіїв. Законопроєкт також надає право президенту США запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу. Україна на Оскарі. Документальний фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк представить Україну на 99-й премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка розповідає про українських жінок, які пережили сексуальне насильство і тортури під час російської агресії та домагаються справедливості. «Сліди» вже здобули низку нагород на міжнародних кінофестивалях. За право представляти Україну стрічка змагалася ще із 7 фільмами. Шорт-лист претендентів на «Оскар» оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня 2027 року. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
3: Хмерець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Хмерець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо ви купуєте товар тільки тому, що на ньому висить яскрава наклейка «Акція» чи «Мінус 30%», хоча цей товар взагалі вам не потрібен, ви не імпульсивний покупець. Ви меценат, який допомагає супермаркету розвантажити склади. Дякуємо за вашу громадську позицію.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Перець
1: FM. І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Хіт FM.
1: 8:00, 16 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець FM. Я впевнений, що ви в очікуванні на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Віромакс 2026». Сьогодні на календарі 17 вересня, четвер, день Юпітера, планети оптимізму, розвитку та авторитету. Місяць зростає у стрільці, а сонце перебуває у королівському градусі, тому день має сильну енергію для руху вперед. Сьогодні можна нарешті запустити те, що давно планували. Добре починати нові проєкти, проводити важливі зустрічі, домовлятися, навчатися, розширювати свої можливості та ставити перед собою амбітні цілі. Особливо добре підуть справи, де важливий розвиток, робота з іноземцями, подорожі, освіта та нові перспективи. Місяць у стрільці додає оптимізму, впевненості, бажання діяти, тому не відкладайте те, до чого вже давно готові. Більшість щоденних підказок ви можете знайти в астрологічному щоденнику від «Біромакс», а далі інформація на правах реклами. Друзі, вже знаєте, що склади «Біромакс» і «Зібі» знищено? Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Біромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Біромакс».
0: Гороскоп на Перець FM. Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
2: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець FM». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець FM.
3: Bubble Bunny.
4: Реклама.
3: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
8: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Kiss FM.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Milini.com.ua.
9: Реклама на Перець FM.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Восьма година, 25 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Я, Саня Димов, бажаю вам доброго ранку. Якщо ви сьогодні прокинулися і відчули раптове бажання терміново записатися в спортзал, розібравши шафу або почати вести планер, вітаю! З вами усе добре, і це нормальні бажання щось змінити. Бо, напевно, ви помічали, що вересень відчувається інколи, ну, як новий рік. Психологи називають це ефектом нового старту. Наш мозок із дитини пам'ятає, осінь – це чистий зошит і нова глава, але головна пастка цього періоду – це спроба змінити все і одразу. Не поспішайте, оберіть лише одну-дві зміни для свого життя. Почніть із простого і більш приємного для вас. І ще важливо, обирайте ті звички, які зможете втримати і в похмурому листопаді. Тож зробіть цей перший маленький крок вже сьогодні. Щось хороше обов'язково станеться в вашому житті, а ми ж тут будемо допомагати на Перець ФМ.
2: Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

І не кажіть мені, що не підспівуєте зараз. 8:36. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. Продовжуємо наш ефір. От знаєте, що знайшов за цікавезну і навіть дивакувату інформацію? В Китаї серед школярів набирає популярності дивний тренд. Діти купують, уявіть собі, і їдять домашні завдання. Щоправда, на щастя, це не справжні зошити і підручники, а спеціальні снеки з рисового паперу. Вони виглядають як маленькі сторінки з підручників, словників і навіть шкільних зошитів. І тут я пригадую своє дитинство, коли потрібно було шпаргалки заховати. Кажуть, діти знімають таким чином стрес від навчання. Деякі продавці навіть рекламують такі смаколики, як засіб проти стресу. І жартують, що вони можуть покращити успішність. Щоправда, лікарі вже про просять бути обережними з такими ласощами через можливі небезпечні барвники. Але от давайте не забувати, що ідеальний шкільний перекус – це збалансоване поєднання продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, які дають енергію, підтримують різноманітність раціону та не перевантажують організм цукром та зайвими жирами. Тож, ланчбокса варто формувати за принципами тарілки здорового харчування, тобто овочі і фрукти, білкові продукти, хлібці та хліб, також можна додавати корисні рослинні жири, ну, наприклад, там жменю горіхів, насіння, новоочищене гарбузове або соняшникове, або шматочок авокадо. Це вже взагалі такий зовсім тренд. Ми з вами налаштовуємося на все хороше, що на нас сьогодні чекає у четвер 17 вересня. За якої погоди будемо жити, я із радістю розкажу майже за 3 хвилинки.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду, яка буде панувати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, 17 вересня, сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Опадів переважно не прогнозують, лише у Волинській, Рівненській, Львівській областях в день можливий невеличкий дощик. Температура загальна по Україні – +20 до +25. А в Києві сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. У столиці в день +23, +25. А зараз у Києві сонячно і за нашими вікнами температура повітря +14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, допоможіть! Маю проблему з банківською картою. Гроші витрачаються, а нові не з'являються. Може, збій якийсь на серверах? У когось теж таке було?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Доброго раночку, друзі. 8:54 на студійному. Це Перець ФМ, це ранкове шоу «Підзарядка». І от пам'ятаєте анекдот, що паралельна парковка – це коли ти вдало припаркувався, і тобі абсолютно паралельно, як стануть інші. А ось в Америці паралельне паркування перетворили на справжній спорт. І там вже проводять міські чемпіонати. Чемпіонати вже проходять у Піттсбурзі та Портленді, а в Філадельфії готують власний турнір. Основна ідея проста – учасник повинен поставити свій автомобіль у звичайне паралельне паркомісце, але оцінюється не лише сам факт успішного маневру. Судді, вони враховують швидкість, точність, відстань до бордюру, кількість рухів і навіть ефектність виконання, філігранність водія, так би мовити. І, здається, українські водії могли б стати переможцями такого чемпіонату, бо іноді ми паркуємо авто в таких обставинах, що навіть і сам дивуєшся, як в тому якомусь бойовику, особливо от зранку, схожого на сьогоднішній. Але тим не менше, тримаємось, об'єднуємось, підтримуємо один одного. Це дуже і дуже важливо кожного нашого дня. У нас рівно о 9:00 хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від наших ранкових ведучих, інформаційних ведучих.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Вітаю. У Росії через атаки дронів припинили роботу ще два НПЗ «Роснафти». Збитки складуть 15 мільйонів тонн на рік. Сизранський завод, який виробляє 800 тисяч тонн бензину та 1,5 мільйони дизеля, зупинився через 4 дні. Саратовський НПЗ, що випускає на рік більш ніж 1 мільйон тонн бензину та майже 2 мільйони тонн дизпалива, повністю припинив переробку нафти 11 вересня. Ремонт на першому нафтопереробному заводі може тривати щонайменше місяць, на другому – ще довше. Тим часом Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Є руйнування і постраждалі. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Ракети влучили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники. 50 мільйонів євро надходження. Польща готує для України новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійдуть боєприпаси для винищувачів F-16. За словами заступника міністра оборони Польщі, йдеться про боєприпаси, які встановлюють на F-16 для збиття російських безпілотників. Варшава наголошує, що передасть саме те озброєння, якого Україна зараз потребує. Нововведення від президента. В Україні повернуть декларування для правоохоронців і перевірять керівників органів влади з високими корупційними ризиками, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Також він додав, що підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за шахрайські кол-центри. Крім того, президент доручив пришвидшити оновлення держпідприємств, зокрема Лісів України, Енергоатому та інших. Кабмін має представити деталі реалізації цих рішень. Боротьба за Кубок України з футболу. Визначено 14 із 16 команд-учасників 1/8 фіналу. Вчора, 16 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України 2026-27. До наступного раунду вийшли Карпати, Харків, Верес та ЛНЗ. Сьогодні, 17 вересня, відбудуться ще два поєдинки. Тростянець прийматиме Чернігів, а чемпіон України Шахтар на виїзді зустрінеться з командою Вільхівці із Закарпаття. Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 27-29 жовтня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
3: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
2: Підзарядка.
4: 9:04. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. Сьогодні на календарі 17 вересня. Я вже розповідав вам про важливий день. Сьогодні день рятівника. Тому от вітаємо всіх причетних і дякуємо за службу, дякуємо за те, що нас рятуєте. Але ще от є декілька цікавих сьогоднішніх, от так би мовити, відзнак. Наприклад, сьогодні День безпеки пацієнтів в Україні відзначається. Також Всенародний день батька, День працівників лісу і от день усиновлення. Ще один дуже важливий день, як на мене. Тому, насправді, от якщо так прям поринати в цікавості сьогоднішнього дня, їх завжди можна знайти. Бережіть себе, розпочинайте день з хорошими думками, намагаємося об'єднуватися разом і підтримувати один одного. Це дуже-дуже важливо. І цікавими, до речі, сімейними, родинними історіями поділимося в цій музичній годинці в ранковому шоу «Підзарядка». Залишайтесь зі мною.

Так, запам'ятовуйте. Якщо ви сидите на годині на радіо, розумієте, що всю цю інформацію можна було б записати в трьох реченнях у чаті, що я вам скажу? Розвивайте вміння робити глибокий, розумний вираз обличчя. Кивайте головою кожні 30 секунд. Це створює ілюзію повної залученості.

0: 9 година 17 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Periz FM. І в мене новина із Туреччини. В одній зі шкіл Ізміра там навчаються аж 27 пар близнюків. Людоньки, ви тільки вслухайтесь. 27 пар близнюків, тобто 54 дитини, половина з яких схожа як дві краплі води. Двоїться, так би мовити. Ви уявити важко, але ж справді. Заходить вчитель в клас, а там однакові зачіски, однакові обличчя, одяг і все інше. І головне питання так. Хто з вас хто? Приблизно з у цієї школи 1600 учнів, але близнюків тут стільки, що заклад уже неофіційно називають школою близнюків. Вчителі зізнаються, спочатку дітей справді плутали, але з часом все ж таки навчилися розрізняти їх за характером і навіть успішністю. А самі близнюки реагують по-різному. Комусь подобається, що поруч завжди є підтримка, а хтось, ну, не дуже любить, коли його з кимось плутають. Я от знаю своїх друзів, близнюків, знайомих, що от вони люблять прикалуватися, люблять мінятися, так би мовити, коли розуміють, що їх плутають, там здавати домашку, чи виходити до дошки, от таке от принаймні, такі історії я від них чув. Які взагалі сімейні цікаві історії ваших родин, саме так би мовити, різноманітних фраз, можливо, дитячих, кумедних подій у вашій родині? Ми обов'язково деякі з історій зачитаємо, що ви надсилаєте сюди нам на Periz FM о 9:25. Будьте зі мною.
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одна. Кажи Бог, посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: І сьогодні у нас от такі класні історії на Перець ФМ в ранковому шоу «Підзарядка». Ваші історії. Бабл Бані, вітаю. Перший раз ми поїхали з маленькою донечкою Анютою на море, коли їй тільки виконалося 3 місяці. Прививали любов до мора. Не плакала, малесенька ще була, але з кожним роком підростала, ставала активніша і цікавіша. Їй постійно потрібно було йти і бігти ні хвилини на місці. Але десь через рік при наступному відпочинку на морі вона з маракасами, отакими брязкальцями з ручками, ходила по базі відпочинку і грала від 6 ранку і бажала всім гарного настрою. Задощило, 3 дні на морі ніхто не виходив. Звернулися до адміністратора повернути за піввідпочинку кошти, тому що далі дощ і дощ, на що нам відповіли, що кошти не повертають, але в нашому випадку йдуть на зустріч, так як, певно, наша жива музика на маракасах веселила усіх всюди і кожну хвилину в негоду на базі відпочинку. Класна і тепла історія від Григорія. І от ще одна є. Доброго дня. Дітки, як росли, то видавали багато кумедного, але чомусь згадалося таке. Який у тебе колір волосся? Як у тебе, а у бабусі? Білий, а у тата коричневий, а у дяді Вадіка лисий. Дядя Вадік був лисий, отже колір теж лисий. Від наших слухачів Ірмар так підписано це повідомлення. Дякую, повеселили. Продовжуємо приймати саме ваші історії про перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти. Ми от разом з Бабл Бані хочемо почути ці історії. Надсилайте їх на студійний вайбер Перець ФМ 093-585-4488. Найцікавіші історії в нашому ефірі у цій порі о 9:25. І ми, нагадаю, що щотижня розігруємо сімейний набір Бабл Бані, а головний приз – це річний запас Бабл Бані. Всі подробиці і умови участі є у нас на сайті Перець ФМ.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
1: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Бабл Бані.
8: Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
0: Перед ФМ.

0: Інста-сторі.
1: Інста-сторіс у нас у цій порі. Подивимося, що там в інстаграмах наших зірочок відбувається. Альона, Альона, вона вирішила, що з неї досить жити в потягах «Укрзалізниця». Вона згорнула коробки і переїхала із Києва до Івано-Франківська. Артистка зізналася, що постійні затримки потягів, нескінченні затори, столичні обстріли довели її до ручки, так би мовити. Тож вона зібрала свої валізи і вазони і метнулася на Франківщину. Чому саме туди? Туди, бо там на неї чекає коханий, круті друзі, гори і повний релакс для душі. Ось така релокація відбулася. А ще дуже приємні новини із самого Голлівуду. Схоже, що в Лос-Анджелесі зараз фанатіють від України не менше, ніж від першої ранкової чашки кави. Ви тільки вдумайтеся. Легендарна зірка «Основного інстинкту» Шерон Стоун, вона вирішила, що перекладати ногу на ногу у кіно – це, звісно, класика, але підтримувати українців значно крутіше. Акторка стала кураторкою крутої фотовиставки в Голлівуді про наших волонтерів, людей і життя під час війни. І вона там не одна. В тусовці уявіть собі цю компанію. Шерон Стоун, принц Гаррі, Стівен Фрай та Аліса Мілано. Здається, якби вони зібралися в одному українському волонтерському штабі, то за вечір закрили б збір на сотню дронів і ще й плетінням сіток зайнялися. До речі, Шерон Стоун обрала для виставки зворушливе фото пані Марії з Марганця, що на Дніпропетровщині, і розписала у соцмережах цілий пост про неймовірну силу українських жінок. Це не просто поставити лайк для галочки. Виставка дійсно збирає кошти для допомоги нашим людям. Хлопці і дівчата з організації вже залучили понад півмільйона доларів на генератори, воду і продукти. Подякуємо Шерон Стоун за такий потужний респект і вайб. І повернемося до України, бо сьогодні приємний день, день народження у неймовірної дивовижної української артистки Альони Омаргалієвої. Ми ж її хочемо привітати, побажати усього найкращого. Дякуємо за пісні той настрій, які з кожним виходом нової пісні дарує нам Альона зі своєю неймовірною енергетикою. Ну і логічно, що давайте далі її послухаємо. З днем народження! Insta.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, 17 вересня очікується хмарність, мінлива вона буде. Опадів переважно не прогнозують, лише у Волинській, Рівненській, Львівській областях день можливий невеликий дощ. Загальна температура по Україні плюс 20, плюс 25. У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. В столиці в день плюс 30, плюс 23, плюс 25. Зараз у Києві сонячна погода і за нашими вікнами плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 50 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. От ми слідкували з вами за цим туром Україну Анджеліни Джолі без офіційних якихось подробиць, але ж вона все ж таки підтвердила свій візит. Про що вона сказала, чим вона займалася, які в неї враження, я знайшов цю інформацію. За 3,5 хвилинки вам розкажу в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Залишайтесь зі мною.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ні, дівчат, от мені подобається ця система оцінювання у школі. Значить, якщо дитина отримала 6, винна мама. А якщо отримала 12, молодець дитина. Ну, несправедливо.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка тут, Саня Димов тут, Перець ФМ у ваших вушках, а Анджеліна Джолі також розповіла нам про те, що вона була в Україні, про свою поїздку до України. Вона розказала, що разом із сином Ніксоном ознайомилася з умовами навчання дітей у прифронтовому Харкові, де школярі навчаються і відвідують гуртки в метро і під землею, а також розповіла про спілкування з військовополоненими і їхніми дружинами у Карпатському регіоні. Джолі також поділилася фотографіями зі своєї поїздки і офіційно таким чином підтвердила свій візит до України. Тому, мені здається, от просто зараз мерщій в Інстаграм до Анджеліни Джолі поставити вподобайку, написати коментар, щоб цей пост побачив увесь світ про її враження. Бо ми ж пам'ятаємо про її візити. Вони були такі дуже короткі, але візити, які запам'ятовуються на тижні, а то і місяці. А тут взагалі вона цілий тиждень перебувала ще й в різних регіонах України, в різних містах. От це такий цікавий міжнародний досвід. І дякуємо Анджеліні, от слухає нас зараз, слухає Перець ФМ підзарядку, за таку шалену підтримку. Підтримуємо один одного, це важливо, це на часі. О 10:00 у нас з вами свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Вони тримають, як завжди, нас у курсі абсолютно всього актуального, що відбувається як в Україні, так і у світі.
0: Наперед тебе. Заряджайся, не зупиняйся.

0: Хабарець FM. Радіо незалежної України.
1: Вірність гідності, вірність кості від незламності.
0: Кривий Ріг 101.4. Херсон 101.9. Кременчук 102.5. Запоріжжя 101.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили оборони успішно наступають. Під час таємного контрнаступу Сили оборони України звільнили 200 квадратних кілометрів. Про це пише німецьке видання, наголошуючи, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово намагався створити ілюзію перемоги у війні проти України, оперуючи лише вигаданими успіхами. Нагадаю, Путін стверджував, що Росія захопила Святогірськ на Донеччині. Насправді ж місто залишалося під контролем України. Наслідки російської атаки на українські міста. Щонайменше 16 людей постраждали внаслідок комбінованої атаки Російської Федерації на Київ. Серед них двоє дітей. Наслідки ударів безпілотників та ракет зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському та Подільському районах столиці. Зазначу, що через обстріли подачу води частково призупиняли на лівому березі, а в деяких районах правого берега знижували тиск. Наразі всі об'єкти Київводоканалу працюють у штатному режимі, а воду жителям столиці подають у повному обсязі. Також на Одещині семеро людей постраждали внаслідок масованої комбінованої атаки Російської Федерації. Один із російських дронів влучив у багатоповерхівку в Одесі. Зруйновано 10 квартир на 14-му та 16-му поверхах. Пошкоджено 11 автомобілів. Там постраждали троє людей, зокрема 4-річна дитина. Також Росія вдарила по вокзалу в Берестині на Харківщині. Пасажири та працівники перебували в укритті, тому, на щастя, постраждалих немає. Польща встановить електронний бар'єр на понад 100 кілометрів кордону з Україною. Це електронна система, що включатиме засоби моніторингу та датчики руху і доповнюватиме вже наявні фізичні загородження. Захист встановлять на двох ділянках. Паралельно Польща планує модернізувати захист кордонів із Росією та Білоруссю. Зокрема, передбачено встановлення спостережних веж з оптико-електронним обладнанням, а на білоруському напрямку – систем виявлення безпілотників. Збірна України з волейболу вийшла у плей-офф чемпіонату Європи 2026. Синьо-жовті в групі Б посіли друге місце, набравши 12 очок. Перше ж місце посіли поляки, у яких 13 балів. Наступним суперником українців стане Румунія, що фінішувала третій у групі Д, а у чвертьфіналі українці зустрінуться з Францією. Тут команда близька за рівнем до синьо-жовтих. З поляками та Італією головними фаворитами змагань можуть зустрітися у фіналі та півфіналі відповідно. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка. На Перець ФМ.
2: 10:03. Вітаю вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка». Тут у ваших вушках Перець ФМ. Я Саня Димов. І сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Під час повномасштабної війни вони не лише гасять пожежі та ліквідують наслідки обстрілів, а розбирають завали, евакуюють людей, допомагають постраждалим, шукають тих, хто опинився під руїнами та працюють на місцях ракетних та дронових атак. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 130 працівників ДСНС. Понад 260 рятувальників зазнали поранені травми. Здебільшого загибелі та поранення ставалися через повторні російські обстріли місць, де рятувальники вже працювали. Тож ми хочемо подякувати кожному і кожній, хто рятує життя, ризикуючи власним. От сьогодні це дуже і дуже важливо, як і завжди насправді. Об'єднуємося, підтримуємо один одного. Сьогодні у нас в підзарядці доволі насичений теплий ефір запланований. Ну, як завжди, теплі ваші історії у нас маються. З приводу того, де, з ким ви працюєте, чим займаєтесь. А ще у нас сьогодні чарівна гостя. Будемо знайомитися з молодою українською співачкою Нікос о 10:35. Залишайтесь з нами.
0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.

Якщо о першій ночі ви кажете собі: «Так, ось ще одна серія цього серіалу і точно йду спати», не дуріть себе. Серіал закінчиться на найцікавішому місці, і ви подивитеся ще дві серії. Просто змиріться і приготуйте собі чашечку чаю.

0: 10 година 15 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка». Тут в ефірі «Перед ефами». Кохання, воно ж завжди супроводжується різноманітними методами уваги. І от один із них – це написати якусь листівочку. І от такою увагою насолоджується зараз японська макака, яку звати Панч. Він відсвяткував перший рік життя і отримав, увага-увага, 2,5 тисячі листівок з усього світу. Мати макаки відмовилися від нього, тож доглядачі зоопарку дали Панчу замість мами великого плюшевого орангутана. Малюк так довго прив'язався до нього, що тягав його скрізь за собою як найкращого друга. А коли його знайомили з іншими мавпами, і ті на нього навіть кричали, Панч не біг обіймати свою іграшку. Відео всього цього процесу, я впевнений, ви також пригадуєте його, ми про нього розповідали, воно потрапило в мережу спочатку. Ну, інтернет вибухнув такою хвилою розчулення. Зараз Панч вже виріс, він розібрався з місцевою тусовкою, прекрасно почувається серед своїх, а його фанати з усіх куточків планети з'їжджаються в зоопарк, аби просто побачити цю зірку. І от бачите, навіть пишуть йому листівки. Така приємна і класна надихаюча історія.
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «Я сама».
2: «Я сама».
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
3: Bubble Bunny.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
7: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Jimmy. Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
5: Реклама на Перець FM.

0: торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: 10:25 на студійному годиночку. Це справді люди, з якими найбільше, якщо так от інколи сидимо і задумаємося, наскільки найдовго часу ми проводимо з цими неймовірними людьми разом впродовж тижня, впродовж місяців, впродовж років навіть. Це наші колеги. Робочі процеси бувають різними, але ж інколи так хочеться перемити кістки тому керівництву. Зустрітися на кавобрейк, звісно, я жартую, обмінятися хорошою енергетикою, влаштувати собі посиденьки робочі, такі теплі, неймовірні зустрічі. Розповідайте про вашу команду, з ким ви працюєте, де ви працюєте, чим ви займаєтесь, хто у вас на посиденьках, можливо, навіть розкажете про цих людей якусь цікаву історію. Ми приймаємо їх на Viber 093-585-4488 і от за допомогою рандомної системи, тобто випадковим чином, вбиваємо всі ці повідомлення їхніх авторів в рандомайзер і щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці розігруємо смачнючі Василеві пироги від наших друзів і партнерів торгівельної марки «Василеві пироги». Як завжди, всі умови участі є на сайті Перець ФМ. Сьогодні четвер, сьогодні так готуємося, от хто щойно почув, бо до нас кожного дня приходять різні історії, пишіть їх. Завтра якраз буде той день, коли буде розіграш о цій порі, о 10:25.
2: Підзарядка. Почни день правильно. На пе.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають в Українському гідрометцентрі, 17 вересня очікується хмарна погода, але вона буде мінливою. Опадів переважно не прогнозують, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Вдень можливий невеликий дощ. Температура загальна по Україні – плюс 20 до плюс 25. А в українській столиці, у Києві, сьогодні очікується також мінлива хмарність, але без опадів. В столиці вдень – плюс 23, плюс 25, а зараз у Києві сонячна погода і за нашими вікнами плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Твоя формула ранкової енергії.
1: Ось цей приємний момент в ранковому шоу «Підзарядка», коли от я нарешті не один, нарешті до мене приєднуються наші гості. Сьогодні неймовірна гостя, українська молода артистка, але яка вже стала справжньою зіркою тіктоку, Нікос. Доброго раночку!
2: Добрий ранок!
1: Привіт, привіт, привіт! Як твій настрій сьогодні?
2: Все добре сьогодні, чудовий настрій.
1: Ну, ти така, бойово налаштування маєш.
2: Так, так.
1: Я би, знаєш, коли до нас перші гості приходять, ми завжди у них цікавимося про те, як у них зазвичай розпочинається їхній день. От зрозуміло, що сьогодні у нас радіовізит, сьогодні потрібно було приготуватися якось. А от зазвичай в тебе які ранки? Що ти любиш робити? Що не любиш, можливо, робити?
2: Зазвичай у мене... Ну, я не снідаю взагалі.
1: О-о-о.
2: Да, особливість така. Я... У мене школа. Тому...
1: Годуєш, швидко прокинулась і побігла.
2: Так, так. Але у мене зараз онлайн, тому зараз я, ну, з цим простіше. Я можу просто прокинутись о 8.29 і о 8.30 вже бути на уроці.
1: О, цікавий досвід.
2: Так, так. Коли офлайн, просинаюсь о 7.30 десь. І швидко збираюсь і йду в школу. Провожу там половину свого дня, а далі там у мене багато інших справ.
1: Якісь там гуртки, щось таке додатково
2: так,
1: любиш?
2: Так, багато гуртків, там англійська, математика, вокал, піаніно, гітара, карате навіть.
1: Ой-ой-ой, коли ти це все встигаєш, знаєш, хочеться запитати одразу.
2: Я не знаю, чесно не знаю.
1: Ну, але ж все одно більше серце в тебе лежить до музики. Ти от пам'ятаєш той перший день, коли ти зрозуміла, що хочеш бути артисткою, займатися музикою? Як це було?
2: Мені скинули відео моєї подруги.
1: Ага.
2: У мене була найліпша подруга. Вона займалась вокалом на той момент, а я ще ні. І мені скинули відео, як вона виступає, і той день був перший, коли ми вирішили, що я теж йду тепер на вокал.
1: Спочатку був вокал, а потім музичний інструмент, так?
2: Так, так, так. Потім у мене додалось фортепіано, мені сподобався цей інструмент, дуже люблю його звучання. А пізніше гітара, і от гітара мені зараз дуже подобається, я багато граю. Ну, зараз не так багато, але колись було по декілька годин на день.
1: Клас, тобто ти прямо отримуєш від цього таке максимальне задоволення.
2: Так, так, на якихось, іноді на простих акордах просто щось бринькаю собі, іноді щось складніше трошки. Мені подобається це вивчати.
1: Клас, а от оцей перехід з фортепіано на гітару, ти його пригадуєш, наскільки тобі було комфортно? Бо там же нажимати треба клавіші, а в гітарі вже пальчики працюють.
2: У мене, коли мені тільки купили гітару, я щось сиділа собі вдома, якусь дуже простеньку мелодію грала.
1: Ага.
2: І у мене взагалі не виходило, от взагалі. І у мене на наступний день мав бути урок по гітарі. І у мене був такий поганий настрій, що у мене нічого не виходить, що я просто весь день казала: «Боже, слава Богу, що я піаністка, а не гітаристка». От, не, все, от я не гітаристка, от я піаністка, от піаніно – хорошо, гітара не подобається. Бо в мене взагалі нічого не виходило, ще гітару треба з собою таскати.
1: О, вона ще й величезна. Я просто ходив в музичну школу 5 років на клас гітари, я розумію, про що ти говориш.
2: Так, але пізніше, щось в мене півроку, гітара взагалі не було ніякого прогресу, бо я вдома взагалі не займалася. Крім уроків своїх там раз на тиждень. А потім щось мені якась пісня попалась, ага, в тіктоці, як грати. І я думаю, от хочу зіграти.
1: Цю мелодію.
2: Так, так. Я щось вчусь її грати, а потім наступну, ще одну. І отак воно от вийшло декілька годин на день.
1: Ти сама підбирала акорди під пісні? Чи тобі вчитель допомагав?
2: Ну, я в тіктоці дивилась, або ага, на якихось сайтах, але зараз уже можу самостійно підбирати на слух.
1: Ого! О, це прям такий вищий левел, бо так. Я пам'ятаю, ну, просто я трішечки раніше, десь мені 8 років було, коли я ходив на гітару, і мені допомагали там підбирати сучасні пісні, щоб мені сподобалося ввійти в цей гітарний процес, бачиш, дуже схожа історія. Але ж от тим не менше, в якийсь момент ти почала викладати свою творчість у TikTok. Коли це сталося? Коли ти вирішила поділитися зі світом своїм талантом?
2: Ну, це було 2 роки тому.
1: Ага.
2: Десь ми почали вести TikTok активно. Тоді, от якраз я тоді починала ще грати на гітарі в той період.
1: Ага.
2: От. І ми починали з того, що ми ходили на концерти різних зірок і підбирали для них подарунки якісь особливі. Наприклад, для Коли ми подарували їй пінгвіна такого, це як подушка для подорожі і така іграшка пінгвін. Бо у неї був такий танець, щіруханка. І мені здалося, що це як танець пінгвіна, бо ти так стрибаєш, як, як пінгвінчик.
1: Салют папа, так, мабуть, цей
2: Ні, здається, це штучний інтелект.
1: Точно, точно. Так,
2: так і... От, із цього починалось. І тоді...
1: А як це відбувалось? Ви приходили до неї перед концертом і дарували подарунок, так?
2: Ні, ми були на концерті, і ми намагались, ми руки простягали до неї на сцену поближче, щоб вона побачила і взяла. Але вона, на жаль, не побачила, і ми просто кинули їй туди на сцену його. Там ще така кумедна була історія, бо там були як танцюристи. Вони танцювали, і там був момент, де вони лежали на підлозі. І ми кинули цього пінгвіна, і він злився з усіми ними, і теж так ліг на підлогу, і він ніби вже теж учасник концерту.
1: Учасник концерту.
2: Так. Так. Ще ми тоді знімали ну, цей же штанець, і у неї був така... Можна було попасти на її концерт в плані зняти відео, і вона покаже його на екрані великому. От, і ми зняли, і його так захейтили це відео, що от поганий, Кола точно його не покаже. А Кола його показала ще так по центру, так великим так планом.
1: Клас!

0: яка зробила тебе, завірусила, так би мовити. В тебе вже назбиралося власних авторських пісень, і ми сьогодні будемо при святу робити прем'єру пісні «Тато».
1: Так, у мене є вже 4 пісні, здається. 4. Ми починали з пісні «Осінь у волосі». От зараз якраз актуально, зараз осінь. Це було рік тому, і вже пройшов рік, і знову вона актуальна кожен рік осінню, тому можете послухати.
0: А от про пісню «Тато», що ти нам розкажеш?
1: Про пісню «Тато» – це пісня, вона дуже особлива для мене, бо... Це історії реальних людей. Це теж дуже актуальна зараз пісня про тата, про те, як люди чекають на тата. І мені дуже шкода, що ми зараз живемо, що є такий сусід не дуже хороший. Ось, у мене тато теж, він фотограф, і він їздить на гарячі точки різні і фотографує там.
0: Це фактично твоя присвята твоєму татові.
1: Така
0: от робота. Я пропоную послухати в ефірі і повернемося спілкуватися. Нікос, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM, пісня «Тато».
2: Гаряча прем'єра на Перець FM.

0: прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Нікос Тато, вітаємо тебе з цією щемливою, важливою піснею. Скажи, будь ласка, ну, по-перше, подяка твоєму татові, що він нас захищає, що він несе свою важливу місію зараз. А тато слухав, що він казав тобі, коли почув перше?
1: Тато, так, він слухав. Він взагалі мене дуже підтримує завжди, тому йому, звичайно, сподобалась ця пісня. Він був радий, що в мене така вийде пісня.
0: Я знаю, що крім того, аудиторії сподобалась ця пісня. На неї знімають зараз багато відео в тіктоці. Скажи, ти от дивишся ці перезйоми?
1: Так, так, я звичайно дивлюсь. Всі багато репощу. Ну, прям, напевно, всі ні, бо там їх...
0: Дуже багато, бо
1: так,
0: майже 10
1: дуже багато. Я дуже стараюсь слідкувати за цим всім, але в мене не завжди це виходить. Але я дуже багато бачу, і для мене це дуже цінно, що люди знімають, дійсно. І я так бачу.
0: А от коментарі ти любиш читати?
1: Коментарі взагалі всі читаю, хоча останнім часом не так багато, бо багато хейту буває, і іноді це дуже складно

0: постійно знаходитись в цьому середовищі, коли тобі кажуть, що це не вийде, це погано, це ми не так зробили. І тому зараз, напевно, менше читаю вже коментарів, але на початку так кожен коментар там...
1: Ну, я по тобі бачу, що ти молодець, ти на них не звертаєш увагу. Це найголовніше, ти ж розумієш, що ті люди нічого не роблять, а ти вже створила чотири авторські пісні. А розкажи, що в планах в майбутньому?
0: В майбутньому більше пісень, можливо, концерти, так, якісь уже чекаю на власні концерти, багато виступів, можливо, щось іще буде класне, багато нового.
1: Я зрозумів. Дякую тобі величезне, ми будемо за тобою слідкувати, закликаємо всіх підписуватися. Ніко, шукайте і в тіктоці, в інстаграмі, і обов'язково коментуйте, ставте вподобайки, коментуйте лише хороше.
0: Так, так.
1: Ти неймовірна, ти подарувала нам класні емоції, класну прем'єру в ефірі ранкового шоу «Підзарядка», але це не все. У мене ще декілька таких запитань є для наших соцмереж.
0: Добре.
1: Скористуємося твоєю славою. Дякуємо ще раз, що завітали цього ранку до нас.
0: Дякую.
1: Нікос була на «Підзарядці» у «Перець ФМ».
2: Щоб не спати, не зітхати, «Підзарядку» слід вмикати. «Підзарядка» на «Перець ФМ». Чори-мори.
3: Ой, дівочки, вчора включила телевізор і прям не зрозуміла, як, куди писати коментарі, де ставити лайки, де робити репости. Та я її виключила.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Радіо. Підзарядка.
1: 10 година, 54 хвилина. Дуже швидко зранку, я думаю, ви також спостерігаєте за цим. Летить час. І дякую за те, що цей ранковий час ви приділили нам, ранковому шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Мені особисто, бо я тут продовжую перебувати, так би мовити, наодинці, але ж не на дуже довго, поки Маринка готується до святкування свого дня народження і перебуває в такій випустці творчій, обов'язково з'явиться. Ну, а ми вже плануємося з вами щодо сьогоднішнього дня. Хай він буде максимально спокійним, максимально тихим, таким, що запам'ятається вам якимись приємними подіями. А завтра рівно о 8:00, як завжди, почуємося в ефірі. Тим паче, завтра у нас буде п'ятниця. Чудовий привід для того, щоб готуватися завершувати свій робочий день. Я от хочу, щоб сьогоднішній день також у вас був продуктивним і ніхто вам не заважав працювати і займатися своїми справами. Все, тут був я, Саня Димов, па-па.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. ЄС готує санкції проти 27 російських осіб та організацій, пов'язаних із депортацією та індоктринацією українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Литва виділила 600 тисяч євро українським організаціям, які працюють над поверненням та реабілітацією. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Зазначу, що з вересня 2020 до жовтня 2021 Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури. У листопаді 2021 року його призначили керівником Чернівецької обласної прокуратури. А з липня 2025 року Антон Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. НСЗУ перевірить 29 медзакладів за трьома пакетами програми медгарантій. Моніторинг проведуть за такими пакетами медичних послуг. Медична допомога при пологах – 8 закладів. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах – 12 закладів. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах – 9 закладів. Перелік закладів сформовано за результатами автоматичного моніторингу та розрахунку системи показників, які виявили ризики у діяльності надавачів за перше півріччя цього року. Укрпошта бере паузу у конфлікті з НБУ. Прем'єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч уряду, Національного банку та Укрпошти, щоб врегулювати конфлікт, який загострився після вимоги регулятора відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанією. До зустрічі з керівництвом уряду представники НБУ, Укрпошти, профільного міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регулятора і підготувати конкретні рішення. На цей час Укрпошта припинить публічно коментувати конфлікт. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ну, ось доросле життя несправедливе. От ти добре поїв, а тебе за це ніхто не похвалив.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Я стираю.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 17 по 23 вересня в кінотеатрах «Жовтень» і «Кіно 42» пройде 15-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Кіс FF». У ювілейний рік організатори підготували спеціальну програму показів та індустрійних подій. Загалом покажуть понад 200 стрічок різних форм і жанрів із більш ніж 50 країн. «Caribbean Club» запрошує на джаз для дорослих з Олексієм Коганом. Це перформанс, де музика переплітається з історіями, імпровізацією та емоціями. Олексій Коган з джазменами створює музичну подорож через часи, стилі та настрої, розкриваючи багатогранність джазу. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. Кіностудія «Film.ua» запрошує на перше прайм-шоу «Фабрика зірок». Вечір відкриття, який перетворить звичайний день на початок легенди. 19 вересня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Кола. Підстоп.

0: Рок-рок.
1: Нова українська музика на Перець ФМ. Погода на Перець ФМ.
2: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Тож сьогодні, у четвер, 17 вересня, на заході країни буде сонячна погода, подекуди дощитиме плюс 23. На сході хмарно із проясненням 20-22 тепла. У південних областях буде хмарно із проясненням плюс 24. На півночі переважно сонячна погода плюс 21. У центральних областях буде ясна погода 20-22 із позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно із проясненням 21-23 тепла. У столиці сьогодні переважно сонячна, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай цей день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Що я вам скажу, дівчата? У мого сусіда перфоратор, але у мене піаніно. Ремонти закінчуються, а музика вічна.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Зеленський підтвердив атаки по російським воєнним цілям. Українські військові здійснили комбіновану нічну атаку по Росії. Під прицілом потрапили нафтопереробне підприємство та військове литовище, де перебувала ворожа авіація. Президент України наголосив, що в ніч на 17 вересня українські дрони успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод. Крім того, Служба безпеки України точно відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові. На ростовському литовищі окупанти зазнали відчутних втрат у техніці. Президент підтвердив ураження одразу кількох бортів – Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери. Окремо глава держави відзначив успіхи українських захисників в акваторії Чорного моря. Водночас він не назвав конкретних деталей. Тим часом росіяни вдарили по торгівельному центру у Харкові. Сьогодні вранці, 17 вересня, російські війська атакували безпілотником Основ'янський район Харкова, влучивши в один із торгівельних центрів міста. Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наразі точна інформація про наслідки російської атаки встановлюється. Як відомо, в ніч на 17 вересня Росія здійснила масований удар по території України, застосувавши ракети різних типів та 157 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 131 ворожу повітряну ціль. До приватної ППО в Україні долучилася вже 81 компанія. Експериментальний проєкт із залучення бізнесу до протиповітряної оборони продовжує масштабуватися. Ще у квітні статус уповноважених мали 24 підприємства, а в липні їхня кількість перевищила півсотні. Головним завданням таких груп є захист працівників та виробничих потужностей підприємства від повітряних атак, насамперед ударних безпілотників. США вкладуть мільйони в українську 5G-мережу. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США погодила багатомільйонні кредити для українських компаній ДТЕК і Vodafone Україна. Йдеться про розвиток захищеної 5G-інфраструктури, якою також зможуть користуватися американські компанії, що працюють в Україні. У ДТЕК зазначили, що це найбільша кредитна угода DFC в економічному секторі України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчата, якщо чоловіка погано годувати, то він почне хутнути, і у нього буде спадати з пальця весільна обручка.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер Радіо Перець ФМ. Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на Радіо Перець ФМ.
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастик. Тепер «Bubble Bunny».
5: Вухастик.
4: Тепер «Bubble Bunny».
6: Вухастик стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Хайтс ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 76 47. 096-896-76-47.
5: Нанофарба.
6: Реклама.
7: На Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин, і все життя я чув, що ідеал українця – це чорні брови, карі очі. І в дитинстві родина чинила на мене тиск. Всі збиралися в сімейному колі, і родичі такі: «Не переживайте, нормальна дитина виросте, почерніє». Я такий малий уявляю, як я виріс, почернів, і такий: «I have a dream that one day all of the white men and black men will join their hands and sing free at last, thanks God Almighty, free at last». І такий закидаю трьохочковий. І коли я був маленький, я думав, що це насправді промова Мартіна Лютера Кінга перед людьми, яким нарешті принесли картоплю фрі в Макдональдсі.
0: Лайв-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Тож сьогодні, у четвер, 17 вересня, на заході країни буде сонячна погода, подекуди дощитиме плюс 23. На сході – хмарно із проясненням, 20-22 тепла. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі переважно сонячна погода, плюс 21. У центральних областях буде ясна погода, 20-22 із позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці сьогодні переважно сонячна, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай цей день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, кажуть, що школа – це знання. Але для мам школа – це ще й логістика, бухгалтерія, психологія, кулінарія і кризовий менеджмент, ага?

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Україна та Словенія готують дрон-діл і спільні оборонні проєкти. Президент зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Словенії та міністром оборони. Сторони обговорили перші результати підготовки дрон-діл, майбутні спільні оборонні проєкти, безпеку в регіоні та європейське майбутнє України. Окремо під час зустрічі йшлося про підтримку України на тлі російської агресії. Зеленський подякував Словенії за внесок у програму «Пьорл» обсягом у 50 мільйонів доларів. Росія атакувала судно в Чорному морі. Дрон атакував корабель під прапором Танзанії, коли він прямував до одного з українських портів у Чорному морі. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу постраждали. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Польща передасть Україні ракети-перехоплювачі «Патріот». Варшава готує новий пакет військової підтримки для Києва, однак його зміст засекречений. Польське видання зі своїх джерел у польському Міноборони дізналося, що вартість пакету оцінюється 50 мільйонів євро, а частину складатимуть засоби ППО включно з незначною кількістю ракет-перехоплювачів «ПАК-3» для систем «Патріот». Що стосується іншого обладнання, то Київ отримав озброєння, термін експлуатації якого добігає кінця, або таке, що не використовується польською армією. Відома наступна суперниця другої ракетки України. Марта Костюк зіграє проти нейтральної Людмили Самсонової у чвертьфіналі турніру WTA-500 у Гвадалахарі. Тенісистки раніше зустрічалися 4 рази. І українці, на жаль, не вдалося здобути жодної перемоги. Протистояння Костюк і Самсонової розпочнеться 18 вересня вночі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Якщо.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Жінка чоловіку. Сходи до магазину за молоком. Візьми дві пляшки.
3: А молока скільки?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Одна. Кажет Бог посеред вулиці. Та ти сказилась.
4: Значить, будеш працювати під прикриттям.
5: Я?
6: Але цього разу все стало особистим.
7: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
6: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
8: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
9: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Дуже приємні новини із самого Голлівуду. Легендарна зірка «Основного інстинкту» Шерон Стоун стала кураторкою крутої фотовиставки в Голлівуді про наших волонтерів, людей і життя під час війни. І вона там не одна. В тусовці уявіть собі цю компанію. Шерон Стоун, принц Гаррі, Стівен Фрай та Аліса Мілано. До речі, Шерон Стоун обрала для виставки зворушливе фото пані Марії з Марганця і розписала у соцмережах цілий пост про неймовірну силу українських жінок. Виставка дійсно збирає кошти для допомоги нашим людям. Подякуємо Шерон Стоун за такий потужний респект і вайб.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: День може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Тож сьогодні, у четвер, 17 вересня, на заході країни буде сонячна погода, подекуди дощитиме плюс 23. На сході – хмарно із проясненням, 20-22 тепла. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі переважно сонячна погода, плюс 21. У центральних областях буде ясна погода, 20-22 із позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай цей день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а як думаєте, яка різниця між чоловіком і дитиною? Правильно, майже ніякої. Просто дитину можна спокійно залишити з няною, ага.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець.ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони атакують. Відомо, що удар прийшовся по двох пускових установках ЗРК С-400 на Брянщині. Крім того, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. У Курахівці та Новій Мар'ївці на Донеччині, а також у Луганську, Луганської області, атаки зазнали склади матеріально-технічного забезпечення окупантів. У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника. Втім, часом стало відомо, що в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовим. Про це повідомляє координаційний штаб. Іноземні війська, як заявив Володимир Зеленський, Північна Корея відправила до Російської Федерації від 30 до 50 тисяч солдатів. Вони навчаються, працюють з безпілотниками та операторами дронів, тренуються з росіянами. Крім того, президент додав, далі цитую: «Я бачив реальну ракету північно-корейського виробництва в Україні. Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що обладнання, яке використовує Російська Федерація, надходить із Китаю. Імовірно, разом із фахівцями і технологіями. Зупинка через збій. Як повідомляє митниця Молдови, країна призупинила роботу пункту пропуску «Паланка» на кордоні з Україною через збій в мережі зв'язку. Технічна команда оператора виїхала на місце. До відновлення роботи пасажирам радять скористатися митним пунктом «Тудора». Тимчасові незручності. Через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна поки у дії не працюють декілька сервісів. Серед них є відновлення, є оселя та житлові ваучери. Наголошується, що обмеження в роботі стосуються сервісів як на порталі, так і у застосунку. Наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець FM.
1: Чоловіче, чоловіче, ви чули, що кохання продовжує життя?
2: Чую, що?
1: Ходіть сюди, бо я вмираю.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: круті партії 90-х.
1: Перетяпем представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: В мене такий вік, що в мене виникають рандомні звуки самі собою. Ось, сідаєш в машину, і тебе якось виникає такий... Виходиш з машини і такий... Йдеш по вулиці, когось бачиш... Хочеш, я не знаю, з кимось почати розмову, такий... А саме найдивніший знак – це коли ти приходиш до бані. Ти чогось сідаєш, з такий жару надали, такий Але це мене не зупиняє, я походжу на виставки з банями, заходжу в непрацюючу баню, мені кажуть, чоловіче, так тут же ж не прогріто. Я кажу, та мені все одно, мені тільки покричать трохи.
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Може бути різним, але знати його погоду наперед – це хороша ідея. Тож сьогодні, у четвер, 17 вересня, на заході країни буде сонячна погода, подекуди дощитиме плюс 23. На сході хмарно із проясненням 20-22 тепла. У південних областях буде хмарно із проясненням плюс 24. На півночі переважно сонячна погода плюс 21. У центральних областях буде ясна погода 20-22 із позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно із проясненням 21-23 тепла. У столиці сьогодні переважно сонячна, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. І нехай цей день пройде без зайвого поспіху. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я оце задумалась, дівчатки, погодьтесь, якщо медуза прожила 650 мільйонів років без мозку, то це ж вселяє надію дуже багатьом людям.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Білецький розкрив деталі наступальної операції «Вівальді». Далі цитую. Україна може спокійно чекати гарних новин. За словами командира 3-го армійського корпусу, стратегічне завдання українських військ – оборона на Донецьку-Луганському напрямку. Тому мета операції полягає не лише у звільненні десятків чи сотень квадратних кілометрів, а у виході ЗСУ на вигідні рубежі оборони. Наразі росіяни атакують українські міста із повітря. У Харкові реактивний дрон влучив у торговий центр «Епіцентр», внаслідок чого постраждала працівниця. Також фіксували влучання ворожого безпілотника в складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі. Пошкоджену будівлю складу та техніку підприємства. Попередньо обійшлося без постраждалих. В повній готовності. Польща підняла бойову авіацію та активізувала наземні системи ППО через атаку Російської Федерації на заході України. За даними моніторингових чатів, сьогодні на Волині лунали вибухи неподалік українсько-польського кордону. Зміни в НБУ. Національний банк підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Регулятор очікує вищу за прогноз інфляцію через інтенсивні обстріли Російської Федерації та стрімке здорожчання пального. Українські шахісти. Національна збірна України розпочинає виступи на 46-й Всесвітній шаховій олімпіаді в Узбекистані. У чоловічому турнірі беруть участь 208 країн. Це 1030 учасників. У жіночому – 190 країн. Це 943 учасниці. Важливо, що цьогоріч українські шахісти виходять на олімпіаду після важливого рішення у міжнародному спортивному праві, яке захищає принципи міжнародного спорту. Так, 11 березня цього року спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення за апеляцією Федерації шахів України щодо діяльності Федерації шахів Росії на тимчасово окупованих територіях України. Російську Федерацію зобов'язали припинити регулювання шахової діяльності та проведення заходів у Криму та Севастополі, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Російська Федерація, звичайно, що не виконала дані вимоги у встановлений строк. Тож у зв'язку з цим 10 червня Міжнародна Федерація шахів призупинила її членство. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Хотіла сьогодні купити собі обручку з діамантом. Порахувала гроші, вистачило на пиріжок з повидлом.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Новина із Туреччини. В одній зі шкіл Ізміра там навчаються аж 27 пар близнюків. Люденьки, ви тільки вслухайтесь. 27 пар близнюків, тобто 54 дитини, половина з яких схожа як дві краплі води. Уявити важко, але ж справді. Заходить вчитель в клас, а там однакові зачіски, однакові обличчя, одяг і все інше. І головне питання – хто з вас хто? Приблизно з у цієї школи 1600 учнів, але близнюків тут стільки, що заклад уже неофіційно називають школою близнюків. Вчителі зізнаються, спочатку дітей справді плутали, але з часом все ж таки навчилися розрізняти їх за характером і навіть успішністю.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь – це коли прогноз погоди стає важливою частиною гардеробу. Давайте дізнаємось, що вдягати завтра у п'ятницю 18 вересня. На заході країни буде хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом. На сході сонячно – плюс 23. На півдні переважно хмарно – плюс 24. У північних областях буде хмарна погода з дощем – плюс 20, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно без опадів – 22-24 з плюсом. У Криму сонячно – плюс 24. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра. Бережіть себе, лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: на Перець ФМ. Чори-мори.
1: Мені здається, дівчатки, що ідеальну жінку без недоліків зазвичай шукає чоловік без здорового глузду.
0: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Ніяких окупантів. 66-та окрема механізована бригада звільнила від росіян селище Середнє у межах наступальної операції «Вівальді». Нашим бійцям вдалося не лише зачистити населений пункт без втрат ЗСУ, а й подавити вогневі засоби противника та знищити ворожу живу силу. Водночас воїни 3-го Мехбату «Файерфлайс» провели успішний штурм на півдні від села Середнє, відкинувши окупантів за річку Нітріус. Тим часом Росія вже в четверте за місяць вдарила двома балістичними ракетами по Запоріжжі-Сталі. Унаслідок обстрілу суттєво пошкоджено основне технологічне та допоміжне обладнання, будівлі цехів і залізничну інфраструктуру. На щастя, минулося без загиблих, але один працівник у лікарні. На Росії кипить. Трамп ще не встиг остаточно підписати закон Грема про санкції, як прес-секретар Путіна зробив заяву. Пісков назвав схвалення Конгресом США законопроекту недружнім кроком і додав, що санкції нібито ускладнять пошук шляхів мирного врегулювання війни в Україні. Прикордонна служба інформує, автобуси поки не їздитимуть через шагині Медика. З 20 вересня розпочинається ремонт на польській стороні, який триватиме до листопада 2027 року. На період ремонту автобуси перенаправлятимуть через три інші пункти пропуску: Краківець-Корчова, Смільниця-Кросценко, Нежанковичі-Мальховіце. Нова марка. Укрпошта до Дня рятівника презентувала поштовий випуск «Героїчні професії. Сміливі рятувати». На марці щоденна праця ДСНС України об'єднана в єдиному сюжеті художницею Анастасією Тукою. Вона показує роботу різних підрозділів – гасіння пожеж, розбір завалів та пошук постраждалих, виконання піротехнічних завдань, порятунок на воді та висотні роботи, невідкладну медичну допомогу та психологічну підтримку. Тираж цієї марки – 360 тисяч примірників. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Бабл Бані.
8: Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Попри таку ніч, все одно не втрачаємо оптимізм, об'єднуємося, підтримуємо один одного. Ще у нас і привід хороший є сьогодні відзначити День працівників цивільного захисту України. Простими словами, День рятівника. Подяка величезна за їхню роботу, за те, що рятуєте, працюєте цілодобово на варті. І в найскладніші моменти ви завжди поряд.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця

0: на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли прогноз погоди стає важливою частиною гардеробу. Давайте дізнаємось, що вдягати завтра у п'ятницю 18 вересня. На заході країни буде хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом. На сході сонячно – плюс 23. На півдні переважно хмарно – плюс 24. У північних областях буде хмарна погода з дощем – плюс 20, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно без опадів – 22-24 з плюсом. У Криму сонячно – плюс 24. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра. Бережіть себе, лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, вчора лягла спати. Здавалося б, ну спи собі, ну. Але ж ні, в голові лише одна думка, як правильно називаються жителі Осло.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Нові деталі операції «Вівальді». Армія Російської Федерації мала замисел оточити міста фортеці на Донеччині з півночі через Святогірськ і з півдня через Добропілля, замкнувши клешні в районі Барвінкового. Якби їй це вдалося, оточені Слов'янськ, Краматорська, Дружківка, Костянтинівка могли би бути захоплені фактично без бою. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію «Вівальді» і зірвав цей замисел. На першому етапі військові перерізали ворожу логістику, зачистили від інфільтрації 75 квадратних кілометрів, звільнили ще 10 квадратних кілометрів. Російські атаки. Окупанти, ймовірно, знову вдарили по АЗС лише за 4 кілометри від польського кордону, припускає Туск. Оскільки це був реактивний дрон, військово-повітряні сили Польщі одразу ж підняли винищувачі і, ймовірно, збили ціль. Також відомо, що Російська Федерація вдруге атакувала компанію «Київстар» на Київщині. У прес-службі кажуть, що співробітники не постраждали. Послуги для абонентів надаються без змін. Київ та Київську область додано до переліку територій підвищеного ризику. Про це повідомив міністр Корецький. Також розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. До того ж, Кабмін збільшив максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. В Україні каратимуть за плагіат. Так, у разі встановлення академічного плагіату, фабрикації або фальсифікації у кваліфікаційній роботі, автора позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти. Порядок визначає, як саме має відбуватися така процедура – від розгляду повідомлення про можливе порушення до ухвалення рішення та його правових наслідків. Мовиться саме про порушення у кваліфікаційній роботі, на підставі якої автору присудили відповідний ступінь. Сам факт повідомлення про можливе порушення не є підставою для автоматичного позбавлення ступеня. Спочатку його має розглянути уповноважений орган закладу освіти або наукової установи за встановленою процедурою. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Переїхав в новий будинок, прокидаюсь тепер з першими перфораторами.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Одна. Кожен посеред вулиці. Та ти сказилась.
4: Значить, будеш працювати під прикриттям.
5: Я?
6: Але цього разу все стало особистим.
7: Женя, ну я думаю, що ви в одній команді тепер.
6: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
8: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

Просто я за те, що розвиваються всі сфери української мови, але є сфера, де дійсно це важко зробити, це сфера українського інтимного кіно. По-перше, як має називатися український інтимний фільм? Типу, молодий байстрюк пестить жінку в розквіті сил. І потім вся студія пересвариться, бо не знає, чи це правильно, чи пести, чи ласкає. Потім це питання Авраменко на ЗНО буде виносити, вся країна в дії буде голосувати, і потім буде новий скандал, що Юрій Горбунов планує знімати новий фільм.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Осінь – це коли прогноз погоди стає важливою частиною гардеробу. Давайте дізнаємось, що вдягати завтра у п'ятницю 18 вересня. На заході країни буде хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом. На сході сонячно – плюс 23. На півдні переважно хмарно – плюс 24. У північних областях буде хмарна погода з дощем – плюс 20, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно без опадів – 22-24 з плюсом. У Криму сонячно – плюс 24. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день – 18-20 із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра. Бережіть себе, лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я раніше думала, що найскладніше – це народити дитину. Але виявилось, що це зібрати її до школи о 7:30 ранку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Як Сенія Цьомчик, мої вітання. Допомога українській ППО. Польща передасть Україні ракети для Петріот, але їх небагато. Відомо, що загальна вартість пакета допомоги – 50 мільйонів євро. У Міноборони країни офіційно не підтвердили конкретний склад майбутнього пакета, однак вказали, що це буде техніка, яка поступово виводиться з озброєння польської армії та може бути корисною для України. А тим часом Володимир Зеленський повідомив, що Фінляндія підготувала новий пакет підтримки для України, але не уточнив, що саме тут куди буде входити. Крім того, президент після доповіді Драпатого анонсував, що ми маємо ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти шахедів. Було збиття. Тисячі фейкових висновків. Саме через них усім членам ВЛК на Тернопільщині оголошено підозри. Про це заявили у прокуратурі. У 2024-2026 роках лікарі оформлювали фіктивні висновки про те, що родичі військовозобов'язаних нібито потребують постійного догляду. Це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації. За оформлення таких документів вимагали від 6 до 12 тисяч доларів. Захист від безпілотників. Уряд виділить 789 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістика. Кошти, зокрема, надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Цікаве рішення. У Сінгапурі громадянам платитимуть за щонайменше 15 хвилин на читання книжок. Так влада хоче боротися з популярною звичкою надмірного скролінгу соцмереж і покращити концентрацію уваги та критичне мислення сінгапурців. За кожне читання даватимуть 20 віртуальних монет, а накопичивши 1 тисячу, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: більше кольору, ще більше драйву.
1: У твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, нащо ви Василю назначили залізо пропити?
2: А що трапилось?
1: Ні машини, ні гаража нема, все пропив.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Kids FM.
1: Одна, кажи, Бог, посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
0: Але цього разу все стало особистим.
4: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
0: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
11: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
12: Нанофарба.
13: Реклама.
14: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Анджеліна Джолі також розповіла нам про те, що вона була в Україні, про свою поїздку до України. Вона розказала, що разом із сином Ніксоном ознайомилася з умовами навчання дітей у прифронтовому Харкові. Також розповіла про спілкування з військовополоненими і їхніми дружинами у Карпатському регіоні. Джолі також поділилася фотографіями зі своєї поїздки і офіційно таким чином підтвердила свій візит до України. Тому, мені здається, от просто зараз мерщій в Інстаграм до Анджеліни Джолі, поставити вподобайку, написати коментар, щоб цей пост побачив увесь світ про її враження. Дякуємо Анджеліні за таку шалену підтримку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли прогноз погоди стає важливою частиною гардеробу. Давайте дізнаємось, що вдягати завтра у п'ятницю 18 вересня. На заході країни буде хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом. На сході сонячно – плюс 23. На півдні переважно хмарно – плюс 24. У північних областях буде хмарна погода з дощем – плюс 20, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно без опадів – 22-24 з плюсом. У Криму сонячно – плюс 24. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра. Бережіть себе, лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, ви теж помічали, чим старшими ми стаємо, тим більше побачення нагадують співбесіду, да?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Росію накрила друга хвиля паливної кризи. Внаслідок чого середні ціни на бензин АІ-92 та АІ-95 оновили рекордні максимуми. За даними аналітиків, друга хвиля паливної кризи розпочалася після тимчасового послаблення на початку серпня. Загалом з початку року до середини вересня АІ-92 подорожчав на 21,4%, а АІ-95 – на 21%. Найсильніше за останні 4 тижні ціни зросли в таких регіонах, як Дагестан, Тюманська область та Інгушетія. Одним із головних центрів нової паливної кризи став Санкт-Петербург, який зіткнувся із найсерйознішим дефіцитом. Станом на 14 вересня бензин АІ-92 був доступний лише на кожній четвертій АЗС міста, а АІ-95 – трохи більше, ніж на кожній п'ятій. Нагадаю, у Ленінградській області країни-агресорки запровадили єдиний ліміт на продаж пального на АЗС. Водіям відпускатимуть не більше 30 літрів на одну заправку. Втім, паливна криза не вплинула на атаки по Україні, адже Росія дроном вдарила по пасажирському автобусу з людьми в Запоріжжі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо відомо про 5 поранених. Не вистачило коштів. Мінфін відклав видатки на підготовку енергетики до зими на грудень через брак грошей. Про це повідомила голова бюджетного комітету Підласа. Йдеться насамперед про капітальні видатки на будівництво, реконструкцію лікарень, облаштування укриттів у лікарнях і школах, захист енергетики та будівництво соціального житла. Як додала Підласа, далі цитую, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані. Тому що це просто неможливо буде зробити. Наразі уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки. Однак, за словами голови бюджетного комітету, ситуація із бюджетом залишається напруженою. Спільна комісія. Віце-прем'єр-міністерка України з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна та державний міністр департаменту цифровізації, культури, медіа та спорту Великої Британії Іан Мюррей підписали в Лондоні спільну домовленість про утворення українсько-британської комісії з питань культури. Це буде платформа для системного розвитку двостороннього культурного співробітництва, обміну досвідом і найкращими практиками, визначення спільних пріоритетів та реалізації культурних проєктів у межах сторічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: П'яний Петро до сусідки.
2: Чуй, Галя, а ти вже не така страшна, як кажуть.
1: Я не Галя, я її брат Микола.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Що там в інстаграмах наших зірочок відбувається? Альона. Альона, вона вирішила, що з неї досить жити в потягах «Укрзалізниця». Вона згорнула коробки і переїхала із Києва до Івано-Франківська. Артистка зізналася, що постійні нескінченні затори і столичні обстріли довели її до ручки, так би мовити. Тож вона зібрала свої валізи і вазони і мотнулася на Франківщину. Чому саме туди? Бо там на неї чекає коханий, круті друзі, гори і повний релакс для душі. Ось така релокація відбулася.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь – це коли прогноз погоди стає важливою частиною гардеробу. Давайте дізнаємось, що вдягати завтра у п'ятницю 18 вересня. На заході країни буде хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом. На сході сонячно – плюс 23. На півдні переважно хмарно – плюс 24. У північних областях буде хмарна погода з дощем – плюс 20, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно без опадів – 22-24 з плюсом. У Криму сонячно – плюс 24. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра. Бережіть себе, лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Як на мене, дівчатки, збалансована дієта – це коли у кожній руці у вас абсолютно однаковий шмат торта.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Буде підтримка. Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він також додав, що Варшава не має наміру сподіватися на зміну поведінки Росії лише внаслідок дипломатичних заяв. За його словами, Польща готується до подальшої ескалації російської гібридної війни, яка, як він зазначив, уже має кінетичний характер. Йдеться, зокрема, про диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору. Вибух прогримів біля будівлі РТЦК та СП на Львівщині. Невідомий пристрій, за попередньою інформацією, був підкинутий невстановленими особами з вулиці. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у стані середньої важкості. Економічні втрати, як заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, економіка України знаходиться у кризовій ситуації, у тому числі і через простої під час тривог. Згідно з оцінками Мінекономіки, від 1 до 2 мільярдів гривень втрачає економіка від однієї години простоїв. Наразі є дні, коли більше 20 годин тривог, а протягом останнього тижня, серпня, було понад 58 годин тривог протягом тижня. Відомо, що Кабмін намагається знайти ту модель, яка дасть бізнесу більше гнучко приймати рішення для того, щоб підтримувати операційну діяльність, далі надавати свої послуги та підтримувати економіку під час повітряних тривог. Спортивний анонс. Сьогодні вночі українська тенісистка Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Мексиці. Матч проти нейтральної Людмили Самсонової відбудеться третім запуском на корті Estadio Scratch і розпочнеться не раніше 2-ї ночі за київським часом. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик, за годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ой, добре, жінці, встала вранці, намалювала обличчя, яке хотіла, і пішла. А чоловік, з яким писиком народився, з таким мусить і жити.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одна кожедво посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
12: 456-8260.
13: Круті перці 90-х.

0: буде на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли прогноз погоди стає важливою частиною гардеробу. Давайте дізнаємось, що вдягати завтра у п'ятницю 18 вересня. На заході країни буде хмарно, можливі дощі 18-20 з плюсом. На сході сонячно – плюс 23. На півдні переважно хмарно – плюс 24. У північних областях буде хмарна погода з дощем – плюс 20, плюс 22. У центральних областях переважно хмарно без опадів – 22-24 з плюсом. У Криму сонячно – плюс 24. У столиці завтра буде хмарна погода, температура повітря в день 18-20 із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра. Бережіть себе, лишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, що я помітила? Коли батьківський чат починається словами «Доброго вечора, шановні батьки», але ти вже розумієш, вечір добрим точно не буде.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Кірі, час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Підсумки роботи. Від початку 2026 року українські військові уразили за допомогою ударних безпілотників понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів. За інформацією Міноборони, найбільше російських наземних роботів знищили або підбили у серпні 511 одиниць техніки. У міністерстві пояснили, що у першій половині вересня Сили оборони за допомогою безпілотників уразили майже 200 наземних роботизованих комплексів армії Російської Федерації. До України завітають. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 18 вересня відвідає Україну, де, зокрема, зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На спільній з австрійським канцлером прес-конференції у Варшаві 17 вересня Туск заявив, що в Україні планує обговорити питання санкцій проти Росії. Курс гривні. Долар офіційно подорожчав на 6 копійок. Євро подешевшав на 21 копійку. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 18 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 66 копійок, 1 євро – 51 гривня 23 копійки. Американці ставляться до Зеленського помітно краще, ніж до Трампа. Про це розповіли в ефірі CNN. Власне, після того, як Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у Штатах, його рейтинг помітно впав. Згідно з останніми опитуваннями, рейтинг схвалення дій Трампа щодо війни в Україні знизився на 33 пункти, а серед незалежних виборців – взагалі на 53. Тоді як схвалення Зеленського серед американців лише зросло на 13 пунктів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, ходів до мене, поможете корову витягнути з сараю, бо здохла зараза. Дай Бог у вас теж здохне, я теж вам поможу.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець ФМ.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
8: Я стираю.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Дуже приємні новини із самого Голлівуду. Легендарна зірка «Основного інстинкту» Шерон Стоун стала кураторкою крутої фотовиставки в Голлівуді про наших волонтерів, людей і життя під час війни. І вона там не одна. В тусовці уявіть собі цю компанію. Шерон Стоун, принц Гаррі, Стівен Фрай та Аліса Мілано. До речі, Шерон Стоун обрала для виставки зворушливе фото пані Марії з Марганця і розписала у соцмережах цілий пост про неймовірну силу українських жінок. Виставка дійсно збирає кошти для допомоги нашим людям. Подякуємо Шерон Стоун за такий потужний респект і вайб.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перець FM.
0: Перець FM.

0: Хитс ФМ. Горячі жарти, свіжі хіти.
1: Where? Around the world.

0: На Берець ФМ усе про все. Майже 25 тисяч діамантів на одній каблуці. Унікальна прикраса потрапила до книги рекордів Гіннеса. Її створила індійська компанія SVA Diamonds. Каблучка отримала назву Амі, що на санскриті означає «безсмертя». Вона виконана у формі рожевої гливи, яка символізує безсмертя та довголіття. Ювелірна прикраса важить 340 грамів і коштує трохи більше 95 тисяч доларів. Загалом на каблуці розміщено 24 679 діамантів, що перевершує попередній рекорд, встановлений у 2020 році. Тоді на одній прикрасі розмістили 12 638 діамантів. Як бути бадьорим із самого ранку? Науковці радять використовувати жувальну гумку з м'ятою або ж листя рослини. Виявилося, ментол сам по собі діє як енергетик, пробуджуючи організм, а жувальні рухи активізують мозок. Друга порада – вимити руки холодною водою. На Берець ФМ усе про все. Берець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Віра не договорила.
2: Я

На Перець ФМ усе про все. Подружжя з найбільшою різницею у зрості стало світовим рекордсменом. Втім, коли Джеймс і Хлоя Луст тільки познайомилися, жінка була повна сумнівів. Хлоя, чий зріст становить 166 сантиметрів, завжди подобалися чоловіки вище, а зріст Джеймса лише 109 сантиметрів. Чоловік страждає від одного з рідкісних видів карликовості. Коли Джеймс і Хлоя, яких познайомили друзі, зустрілися у пабі, жінка майже відразу закохалася у свого чарівного кавалера. Хлоя не приховує, що їй було трохи страшно косих поглядів, адже їхня парочка привертає до себе підвищену увагу. Але почався роман, і всі сумніви остаточно відпали, особливо коли Джеймс зробив пропозицію. Отже, подружжя Луст одружене вже майже 5 років і виховує дворічну доньку Олівію. А нещодавно в житті сім'ї трапилася хвилююча подія. Вони стали світовими рекордсменами за найбільшу різницю у зрості між подружжям у номінації, де дружина має бути вищою за чоловіка. Звичайно, наші герої щасливі та горді тим, що потрапили на сторінки всесвітньо відомої книги рекордів Гіннеса. У Вінниці в 9-місячного хлопчика на ім'я Данило Коваленко виросло волосся довжиною 20 сантиметрів. Крім того, волосся у немовляти набагато густіше, ніж у його мами і тата. На перший погляд навіть може здатися, що на хлопчика одягнули перуку. Однак це його натуральне волосся. Дивовижну шевелюру малюка зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

твоя, будь ласка.